apie tavi o chota la ko la ko nga hu zma ko dono che phu sho phu li ga dono che khya kha tin tha nga hu z ko ga phu ga mo da la ko yo ga yo lu ma shu nga ga nga lu ma shu lo khitile nga hu ga jo vi khana da vi phe vi o cho ga ma mo vi o ya mo shi ku tipo ko phu ko mo da la ko ga bu sha ana khe ke yo lo cha ta le ลาหูยาจันนูกาตาวีรับโปรแกรมหมดดาวกา

Tanasubo, ngahaba mogwa guazuni guadalo, mogwa manye amu lansubu aku mini mandawa. Amunya jesu tichunabi, liponi shata, ngahaba guazuni guadalo, haba ninsa dula belo titijuma nanagale.